nhụa giàu là gì cho tu ý trong lòng cho tu khó quá quá trò bé tàu chạy là gì bé bóng trò cho kế quá nhẹ mua năng tại nó giờ lần tại khó quá bé sẽ đợi chỉ tàu bao nhở chỉ tàu bao cho quá tu tin năng phe nó nửa lúc chỉ gì phe tuần giờ đa nhở tua quá dùng có bé quá chăng xia có bé bóng trò nửa tệ chỉ mà bao à khó chăng tọ ca giờ li quan tê chắp lờ nhở quá bé quá tí thái tàu tê kế quá phe trong li nó giờ bé quá tàu sửa xị à chăng pha say có bao khó chăng thiệt tiệt mà li giờ gì xia quan tê ai thiệt li chỉ quá trò bé sờ đờ bóng một trò cho kế quá phe trong li nó bé thiệt li chỉ quá kén gì vì do hai tia kế tuần diễn đa đợi cho tí nâng phê tại nó mà nữ sĩ đau lúc chữ dị thì nữ sĩ đau hút cản của cọ bê sở đờ của nền non chăng à, xử lý hai tia à, tua của dông nó trâu của bê của do mỗi nhiên mỗi dịa tuần chúa trâu bê thiết bê chế năng à, mùn thịa nền nó hào lự à, hai tia tàu nhiên tàu là sĩ do tàu à, mỗi nhiên tàu trâu bê thì họ mỗi khổng bì à trò bé có bé tu sửa ý trong lòng một chùa nhớ trong tại và tu năng và tàu bông mù trâu và kế mua năng là gì à tu năng và người họ tàu trâu à cho năng và mua năng tại nó cho mù đa cho mù mua ít khó à trâu ít khó chế tu năng và người bông mù trâu cho kế nó là gì à là hù hoài thì giờ phút thứ khó hai tại nó người mua chay à đa chi giờ trở lì hậu phá cái chay lì cho ủa giờ nhớ cho hậu cha cái chơi lý cho hay cho cái tự trả là gì giờ cái tự trả cái mua năng ủa giờ nhớ tàu mà ta bé cho chùa tàu sầu mang chơi thì à tu năng hòa bông một đầu cho cái phe hòa nhẹ mua năng tại nó là gì giờ phú thứ khó hay tại nó nửa giờ mua chạy xử lý nó giờ khó thì ý giờ nửa mua chạy thọ cái ba tàu ý tu năng tư là gì giờ mua chạy à, thọ cái ba tàu bốn khuôn thiên tự ý ba phần năng tư là sĩ do tự cho chờ à u hào lự tư nhở khó nói do nừng à mua chạy do thọ kế ba tự ý tu à tí năng tư tự ý ba năng tư tự ý lúc chờ u hào lự tư khó nói do khó thi ý nhớ trâu khó thi ó của do nừng mua chạy là do nừng mua xịt do nừng mua chạy hại kia trâu cho tú chẳng sự chẳng chẳng do cho tú chẳng sự u cho hào lự và tự trả kế mua năng tự nó. Ủa giờ là hồ hải tía giờ ấy, cháu nói thi tầm luận, ủa giờ xa cắt can thia, ở nhà nó tan cản khám mạng nụt. Ủa giờ có tụ và dù bóng hải tía, dù bóng trốn cho kế và lỡ nhẹ dù cho mùa mua, là xí hả nhẹ dù cho mùa mùa hào lự. Mùa trâu khó phê lợ nó, chế có ở mùa bệnh sự dù mùa hải là mùa chán khuôn, trâu cho và tu chẳng sự. Ủa giờ, nhà nó hãy cho cái tự trả cái môn năng tự nó. Nhớ đồ khó thì bê, dò, phú thư khó hay, tự nó có mua chạy, dùa mù, mua lù, tị khớ, cho trò cả, hoặc nhận nó, bóng thu, là sĩ dò, cản hay cản kêu cặp, khá đi, dò, khó nó. Nhớ đồ khó thì bê, dò, có mua chạy, mua bỏ thơ, dò, mua bỏ thơ, chạy tao hỏi tía, có mua chạy, dùa mùn trì, nhận nó, để có một lạc hạn để có một sát nợ trâu và nhận nó chờ chờ chỉ bóng thu là sĩ trâu cho và nhận nó cho nó thi tầm luật hay tìa có một bỏ thơ tị khở đá trì cho một dân dân trâu là dạ khó nó chạy nữa dạ xin đã có nó dạ nữa dạ cho chạy đã có nhớ đó khó tí trí dạ có một chạy quần tờ thó là sĩ có mua chạy dạ ý định tờ hóng khọ là dạ mua chạy nhớn khám hóng khọ nhớ đồ khó thi trâu do có mua chạy do tàu chạy kế và thể nhia là sĩ do tên kỳ lòn tự và kế bộ chuẩn tự nhớ đồ khó thi xa do có mua chạy do chỉ trâu phong và bóng thu là sĩ do chỉ trâu đầm nền khá đi nhớ chỉ trâu cơ nhớ đồ gây hệ tìa do vì do có một tàu một và niệm mua chế là sĩ do tiền niệm tìa là do yếu chỉ trâu đầm nền khát đi nhớ trâu kế và tự tế chờ là gì do trò cá là trò hậu yếu tế chờ và do yếu cho cái chạy
เราปวดร่างโยจิตเต้าฟ้องและยังจิตเต้าดำเนิน

lo lòng thia e yên ta te tu tên sai ha shi nhẹ shi ka nhớ tròn cho nó là lò pe tròn cho tàu là cả chín cho tròn cho chỉ tàu là cô họ cho tàu shi căng có ba cụ ba có hết sợ trâu lịch trả mua tê mẹ tu mình nhỏ shi sợ là ô lòng năng thia ta xin chân hai tiêu cho chúng lần sau đời yo chỉ shi sợ nhớ tròn cho nó thia dạ vì ta tỏ nhớ tròn cho nó cô dễ dễ trâu lu ba chế pe trâu lại thia cô họ dần cho shi hợp hoặc cứ mà yên chỉ xa có bê tê tu tên xa sở đời họ xí sở nhất trong dô nò vị. Dẫu ấy khó chờ lê trò bê tê nhạc tê xì thịa. Khó chứ sống trò bà xa có tê mê tu mì nhuận sở đời trò xìa trò cho kê cờ ế xót trở mà. À là một xí sở là một xí dùa là một quả năng. Khó nò dơ ý khó vò dùa thua chế gò lưu năng lợi dạp bê xua yếu thua chế dù lưu họ phía. Tê xìa gần tớ xa tò sư chê lê họ là xí dùa. Tế chìa cô họ chỉ cần đó là cô chỉ là họ là sử dụng vào đầu đi. Tế dọc tư chỉ tạo mua cầu dị trong là chỉ là sử sở là quản năng lại thiê là cô dân mua thiê. Cho đến đó, xa cả bây giờ tôi chân xài lâu chân hiện cho sử sở là do tổng gà sử dụng cho kỳ cờ. Vì cái cờ do tù dợi sử dụng cho dân kỳ và dòng trọc cò lợi giả tận đề. Tại sĩ cả lăng quân dịa trị bỏ hãy tiết cho kỳ cờ họ dấu vã mang tàu trọc cò lý trà. Cả lần mua cái chế xe, nhà xe khí trọ cho cái cờ, thấu cờ lưu năng cụ một trận lưu họ phía. Ta sẽ cả lần bỏ cho cái lưu và lo cha cho cái cờ, mua cho cái lưu trú là vấn đề, nhớ trọ cơ xuống địa tê rõ, có cho cái vã măng cho cái chân dễ chế lý ta trọ khoản thờ thiết là cũng như mua. Hãy lên nó cả lần cụ hãy tìa ơ, chắc cụ yếu bọn nhà cụ yếu chí, cụ tư là vấn năng cả xe lưu lý nó thiết tư chỉ bỏ khỏi cho nhu thế này. Nó thiệt là có gì mua theo dọ vì đấy cho thiên hai đến đó vì do hai tiền nên nút ta chỉ nó lúc tới chờ mua cái và mang rủ rủ tua lại giờ bé chỉ cần đâu cần tới bé chỉ mua cái chân dê chỉ bé giờ mùng chậu chỉ cho lùa vì thảo tư là bé một tròn đu lên đu tế sư mùng quá lẽ quá tế là tế rậu dù tư họ chỉ bao hai tiền giờ quá ly cha giống cái bắn ly cha thảo của tao già no là nè của họ cho mùng quá ly cha dù chỉ bao mua cho lần răng của nhà thầu tàu nhà là nên họ giờ mua nhà đặt cá cho mùng dỗ nhà mua nhà đặt cá mùng ô lụa trầu nhà mua nhà đặt cá mùng ô lụa dỗ nhà đồ thiên giờ luôn năng nương yên mua cái ship bảo mua lò liền nó giờ liền đó giờ biết chỉ mua cái cỡ chỉ mua cái chân dê thầu lò cho trầu à chẳng vá là cho trầu câu trụ liền nó chỉ bây giờ căng đùa tù mua cái cỡ thế họ cũng bỏ nhất trầu nên hút tài xin nó hoặc cụ cô sang hai tiền giờ tí tên nè tí chỉ là giờ tí tên mấy thứ mình nhọ giờ gần đây sẽ học TikTok giờ ít xe tuôn xài tư cỡ ta à một p một pro một chi một trâu lấy một xa nên không tại xin nó tự nhận chỉ lấy đó là cô yên mua chưa chưa sang cô bỏ bây giờ mình nhọ mong nhọ trâu giá cậu tê sẽ đợi tại xin nó tôi nhọ trâu hậu tuổi chẳng viện cho nó chỉ bong đầu chỉ bong đầu nhận cò khò khò là chỉ lại sau đó là sau chỉ tàu hai lùm lo hai lùm lao đó là hai chỉ tàu dù hai tàu dù cho lùm mong xứ tê thầu có mù sắm mắt hậu lử lỡ tiệc có sau đẩy form nó sau có lùm bê chơi nhon nhẹ chỉ hú li cha dù tôi chỉ bao này còn nó giờ tăng mạng tại xin nó chữ sĩ và cuốn chân hay tiệc chia của bỏ xứ bê cho chống lăng sau đời bỏ lên bỏ ta chỉ cho nhiều mong nó là cũng một cái chế chỉ chia cần gò và cụ bỏ hai tiền lỡ cho cá tôi một cận đâu cận đời thầu y nhà thiết gì cho dù một cỡ dù chỉ trâu xia chỉ xa cỡ ta chỉ nói dù kê khứ nha kê tuần địa ý cho sư phụ là cho chàng mong nè cho các kia lù phát xa lào trâu bế đùa mà cho các là kia bế cỡ co khó khó cỡ tờ xua xa là a xa là a chàng đời cho mình nhổ mong nó là cô dân trưởng mỗi ít xia tứ giờ nhẹ chế lợi vì là yếu chính dân gió và thảo ưu dạ chỉ là một do trâu câu chuột nên nông ta chỉ nói là ô la ô lụa mù lấy một đài trâu họ là chỉ bao lù lấy một đài trâu họ là chỉ chơi đấu chân đời giờ đến đó lấy thiết trò cá tuần địa bế cho và sư phụ mong chọn xài mong tu mong và khi tàu đã rộng đó nè tôi có cho nó cho các khiên đã cho lại ôi giờ nữ cỡ ý lần kia chứ nè ai tu sư phụ thế dụ xuyên cầu cho nó cho nên mua nhiều và giờ là tứ mua xài mua ba mua chế ta là ta xì nó cho cái ô la ô lụa cái yếu ô một cái yếu đại tàn cho tên nó giờ đến đó cho nó thiết chế chỉ xé cho các đồng địa cho sư phụ
หัวก็มองเกจจนจีตอกาละเคียละขอหน่อยอยากขอกูปอยัดเดี๋ยวเน้นหุ่นตาชินอเทียนเน้นหุ่นตาชินอไปตุ่มัวอาลีสังว่าวันดรอเป็นย่อหอบเป็นเจสอต้องจวนอเน้นหุ่นนอนกูจังเต้าใจเคียจอว่าไม่ตุ้มมีหยดเลยเคียจอเนี่ยเจสีเจว่าจีเป้าอันเดิมบลอจีเป้าว่าภาษาลาวนั่นน่ะเนื่องจากยาอิทุว่าเต้าเคียยัดเดี๋ยวเน้นหุ่นตาชินอว่ายันยัดเดี๋ยวต่อยาจอนดูเท่านี้แล้วเขาเรียนได้เป็นน้ำมันละในมาเลียหามุขเคียได้โตเป็นจอนเนียเจสีเจว่าเท่าอีเนียเทศสีสายอยู่มุงเกยอยู่ชิสากันได้น่ะอยู่มาม่ามุชีอยู่มาม่าลอนยอวเกจานออยู่มัวเนียอยู่ละมุวัวลาวัวหลัวจีเป้าลูโลเจตมุนเดียหรือตุ๊ดเคียอยู่เทียยันได้ยัดตัวนี้นู้นแต่ชินอตุมัวอาลีกูจึงย่อยตัวตาต่อเคียนเต้าเคียนได้โตเป็นเต็มตุ้มิญวเราอยากเห็นเราเป็นเจ้าเนี่ยเจสีเจจะตุ้นใส่ม้งว่าสาเกิดภาษาเราด้วยขณะกูยงเชียงให้เตี้ยเป้ช่วยกูเสาเชียจะกะหลักเกินเต้ากันได้ยลินอเทียสาถาเราเป้เตี้ยเนี่ยเจสีเป้จะตุ้นใส่เกิดแต่ชินอช่วยเกินเต้ากันได้ยอดเราอย่าต่อเชียยอดจนร่นร่งสาเกิดเป้ช่วยเราเชียเราจะกิเกิดเอกเป้ชอบหลอดชอบเราก็ตัวว่าลิกูเต้าถาทรนอเจ้าว่าจอก้ายงเรามองกันเท่ากันแต่จอนอยยิ่งจอว่าเราเมื่อกี้ว่ามั่งเราสาก็เราจะหลงใจติดเตี้ยหลงเชื่อจะเกิดหลงใจติดเตี้ยเลยอยู่มัวจอเรามาเมื่อเนี่ยจะมองเตี้ยหรือตัวเขียวยันเดี๋ยวเจ้าว่านินหุ่นแต่ชิลจังกันแต่น่ะสาก็เนี่ยจะโตเชื่อหรือจะเกิดวิลุนังนอเลยยาตอนเดียจะยันยัวชักคอนอยันเดินสากไปจะไม่ตื่นมิญโยว่านินหุ่นนอเนตเอาใจจะเกิดเนี่ยเทียจีสานี่มองกันเท่ากันแต่เอเนตโตเชียโตซาเกกะจิตซอเตมุกะตะชิลุปอนเชจิมลองเซวุไฮโลเชลอไฮโลดาชิยูโมอชิซึคอนอยะอิคอยอมอตังมังโตกอลุนึงละยาตันเด

chúng sẽ đợi lát nữa lúc xíu hơn đã bên đồ sao tung chùa nhát trong nón lúc xíu hơn tạo ta một lát chú sáng lâu hay là cho chế thiết lần chín thì nó sư bề mặt xin gì đồ để lúc xíu hơn chia sẽ đợi nhau rồi.

làm ơi từng gã ơi ô leo đừng đừng men xâm lăng đã kém ghi ơi lực xoàn men bó mai để rưu ôi ôi một chồng một gã yên đã kém ghi một chuồng một hẻm hiên cần mương đường đường men sông loang rắc ô lâu lực xoàng men bó mai để rư ơi ơi tuột giam cơn vé ra ra khem ghi Chirchira amat brigu deru Simuat brium warak rehidroi

0: đời nó sao tông chùa lù mông
1: cha tờ nhớ viện chàn tuổi chân tế thờ cho kỹ mô ba hùa xí nuôi dây trồng lào
0: đù sao tông chùa chú chỉ kẻ trái đá khỏa mông
1: cha tờ chùa nung bằng sầu
0: thảo sơn gió chí xí dơ chí xin ra
1: thảo ta xù ý xí dơ ớt xí
0: dây trở tế hối chùa AM chí bùa cho chậu xa kHz là do chí bùa dị chậu mệt.

0: nhà thiết gì giờ nhìn bộ lý nó chê cú chỉ muốn cần đỡ là
1: cá chi tôi sẽ cờ giờ do tuổi e thiết lý giờ nhìn ta lố
2: mi tu ơi giờ chỉ cần đỡ là chê cứ nhớ nhá là ba cái chữ đó nên lâu xí là
0: giờ chỉ muốn cần đỡ đi chỉ muốn nhớ thiết chê gì hóa ra mọi đồ tế phong như là à
1: giờ tôi nhá là giờ nhìn lên nó số nỉ chỉ ra mua lỏ
3: do là nâng chân trề tết thầu và măng lúc nâng vừa xong mua lụ bao xia chỉ chỉ xia trâu kế cần tao tờ nhẹ kế cho nhẹ nút nò do tao rong trâu nút tận đê
4: trong lòng mà thấy chua sẽ đỡ là cho nó lúc sẽ hơn tại bên tụi sao tông chùa bên mong suy chỉ cái gia đình khỏe cô tao ta thầm một lời giờ hiện tại tụi là tuần tụi sao tông chùa nhớ đó nó cho hay là cho chết gì nào sư phong lưu rằng đó trong lòng sẽ đỡ cả chuyện gì đó sau khi nó cái nhớ rằng ta sẽ hơn mà xin chỉ đùa

đã nói chân tu sao tông chùa bia cứ hùa bia dân gia kia hay ba hùa lên đời cha xuân đào sĩ cha lò sao cam long tàu.

nhớ rằng ít trong nhà thì cái tiếng tràm không chấm nước hoa chùa ta chạy xuống đào lòng lòng tròn tu sẽ tông chùa bia cứ hoa nó vẫn sao ta tròn tu lần trước xuống đào trào nó nò là gì mà nói cho mà tiệp bê lúc cậu lì xó xe nàng cậu trào rồi trào lúc cậu lên tu khi xa trào mà nó là linh ta chấm nước hoa chùa xuống đào bỏ ta vào tiền lúc xe hà nò nè chỉ rơi trò nhất trò cho chia thắt trào học thông tết chào ta tỏ sẽ xỉ nó mò rồi rồi ta thia đã đem bay vô một bự ta sẽ lấy cho là cô si chế lúc xuyên rừng trong hai tiền xuân đã chạy vô đá trì nhớ đọc khát tư lò tê rào vô xí cho lò trì kế lò rệm lông trào bế xa tông chỗ lại thia gia li lò xuyên trí nhớ trào mò nò vô mua ra lá khuẩn môn bề tiền xa trì cho lò trò trò xuân đã tông lông ra lá khuẩn nò mua bên tù cha sơn đào xí cho lò sao cám lưng nhát tròn tụ y sẽ dội dòng một lít trà.

0: chấm lúa mọt ra sa đào bây giờ tông cho lùm mong cha tờ nhớ tờ cho viên chàn tết chờ cho kiểu mong bao hồ sĩ lo dưới trong lào thập hiên dưng ra lo khỏi môn bề tìa sa chỉ cho ra lo khỏi nào một bên tù thiết tiền tù giờ rong một ly trà thà sẽ đợi sĩ cho sa cam luôn cả cơ xin nam mô sẽ đợi sĩ cho sa cam luôn thân tù
1: cơ nè vừa rong sĩ chắp lời liò và cái yêu tới tôi mới ăn tú cho cô lo
2: cô lo hạ chỉ rong sĩ giả thiết là à giờ li có ở chỉ giống mỗi từ mấy tú bề hồ ly trà
1: cú yên sai tàu tí xì lìa hò ta xì mà tàu cho nó hụp đi cho mà lấy khía co
2: ôi cho ổn đó mà như chú khía của xe của bố nhà thế hò
1: tú nhà chạy ưu yếu tàu hù nhà tài thế giờ chỉ là tôi còn công phim phố bó nhỏ
2: hồ cô hai giả rong sức tía à mẹ tư phân bố của em chơi chắc chắc bác lập bó có mù ế phá bố kẻ tha và cá dít trở lọt cho mẹ á hào xe
1: cơ nhà cứ khó mò hả tía có cái chi mua có lúc nhìn trốn nó để chỉ thoát trở mốt đã chỉ trốn nó lì nó lẽ
2: để tích chỉ có mua qua lì nè
1: sợ gió có cái chi mua trốn nó ý chi mua trốn nó ý rồ có kho mì chân mì thiết lì mua qua sái thiết còn nữa tàu nó thất thất tặng cô mì đa nà vì thất thất tặng cô mì đa nữa mà nữa mua qua tua dẫn thì thay tàu tàu tàu mòn tàu giả trốn tên mì nhỏ ho
2: ôi dồ, lúc nãy chị mình lo lo mẹ á tưng bố cho tao lên nè. À, chứ thía lì ế.
1: Mẹ nhuận nọ ế, chẳng thía thía. Ôi chả thó ế, thấy tên nhìn lỗ nọ nọ, họ chỉ thía lô, cả chứ thư kia lò. Thư kia lò đó mẹ nhuận dài kia, ta chỉ nọ nè. Thư lò mẹ chỉ thía.
2: Thía lò mà, ta chỉ cú mà xử một xứ.
1: Ừ, thư lò lên nọ ta lô, mẹ nhuận thế nọ đó. Nè. Chai chi mẹ thì tụi mẹ tu tồn tại kia mi là chê xuân chê xo lý lần ta là à nữ nó mỉm tố nè nữ thiên lý lo